0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Raspašvoj!

Rum FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: Da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Divljač, insomnija, ne znam kako vama, meni je baš dobrodošla za ovo jutro. Što reći, onako jesen je za ta dva dana, baš već onako nekako sve miriše zapravo na tu jesen. Vani nam je i oblačno, bili su najavljivali tu neku promjenu vremena kod nas, to onako nešto mrvicu je došlo od toga, ali dobro, barem nam je svježije, lakše se diše, nešto više o vremenu, pa za nekih desetak minuta. Jakub Jozinović, ja volim.

0: O să ne daie uzi jutro na Room FM-u.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

flastera. Danas je nadzor najavljen u pepelanama od 8 do 9 sati. To će biti sada uskoro kroz nekih pola sata. Te na relaciji Lozan-Korija od

A mislim, što da vam kažem, ako vam netko telefonom obećava neku veliku zaradu uz prethodnu uplatu, onako ne samo da budete oprezni, nego jednostavno prekinite taj poziv. Evo, još jedno upozorenje za sve vas. Pogotovo onako ako vam se netko javlja, zove vas s nepoznatog skrivenog broja, pa nemojte se niti javiti.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Za budućeg kuma Matiju neka provedemo još puno noći na pecanju. Tvoj kum Luka.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sinu Matiji i budućoj snahi Mariji, od mame Lidije i tate Damira.

0: Ruma FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Puno ljubavi, radosti i sreće želi teta Ivana.

srce i jedan zajednički put. Dragi Matija i Marija, neka vas ljubav koju danas slavite prati kroz sve dane vašeg života. Od srca vam čestitaju kumovi Meršić.

Dragi Matija i Marija, želim vam duge staze bez tuge, bez poraza i strepnje. Želi vam sestra Marija.

Matija i Marija, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Od srca vam želi mama Lidija i tata Damir.

0: kad smo dan.
1: Dragi moj Matija, želim ti od srca da ti svaki dan s Marijom bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku. Ponosna sam što u subotu mogu slaviti s vama vaš najljepši dan u životu. Tvoja sestrična Helena.

Za buduće kumove Mariju i Matiju, neka vam ovaj dan bude ispunjen srećom, veseljem i ljubavi. Žele vam budući kumovi Iva i Luka.

0: Ова е Room FM.
1: Hello.
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Kakav dobar dan danas za vaše vjenčanje, Matija i Marija. Danas dižem čašu od sestre Marije.
5: Hoćemo, idemo, ajde.

Dragi Matija i Marija, neka vam ljubav bude najljepše putovanje kroz život. Želimo vam beskrajno puno sreće, ljubavi i zajedničkih osmijeha. Od srca, kumovi Meršić.

Za sestru Mariju, neka nam ovaj poseban dan ostane jedna od najljepših zajedničkih obiteljskih uspomena. Želi ti tvoj brat Matija.

Dragi ujo Matija, želim ti od srca puno sreće i ljubavi u braku s Marijom. Uživajte i sanjajte najljepše snove zajedno. Veliki poljubac od tvoje Zare.

za kumove Luku, Ivu, Denisa i Tinu. Neka naše prijateljstvo i kumstvo traju još mnogo godina. Uz puno zdravlja, sreće i zajedničkog veselja žele vam Marija i Matija.

Dragi Marija i Matija, danas slavimo vašu ljubav. Želimo vam sve najljepše u zajedničkom životu. Sestrične Ines i Tea.

Dragi Marija i Matija, neka vam ljubav traje zauvijek, a svaki zajednički dan bude ispunjen srećom. Od srca vam žele kumovi Daniel, Maja, Leo i Luka.

Danas je vaš poseban dan, dan koji ćete pamtiti cijeloga života. Dragi Matija i Marija, neka vam svaki dan braka donese razlog za osmijeh i još jedan razlog da budete zahvalni što imate jedno drugo. Najljepše želje povodom sklapanja braka žele vam kumovi Meršić.

0: Ова е Room FM.
1: Hello.
2: Hey, pomozi. Toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Za mog dragog Matiju, neka zajedno kroz život idemo uz puno ljubavi, veselja i lijepih zajedničkih trenutaka. Želi ti tvoja buduća supruga Marija.

0: FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Svim svatovima dobar provod kod naših mladenaca od Damira i Lidije.

Matija i Marija, budite sretni i zahvalni i volite se do kraja života. To vam žele Antun i Marija Smojver.

Za sve naše prijatelje i ekipu, neka nam ostanu lijepe uspomene na momačke dane, a pred nama još puno dobrih druženja. Žele vam Marija i Matija.

Za svu našu rodbinu, kumove, prijatelje i drage svatove, hvala vam što ćete sa nama podijeliti jedan od najljepših dana u našem životu. Žele vam Marija i Matija.

Za kumove Luku, Ivu, Denisa i Tinu. Neka naše kumstvo i prijateljstvo traju još mnogo godina, uz puno zdravlja, pjesme, druženja i zajedničkog veselja. Žele vam Marija i Matija.

0: Neka vam cijeli život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i plesom, baš kao što je ovaj današnji dan. Seka Marija.
1: Kad bi mene neko pitao di bi ti Đuka volio živit, ja bi njemu od prve kazao, ostajem tu di sam se i rodio. Ajde.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

Dragi mladenci, neka vam ljubav raste sa svakim novim jutrom. Od srca vam žele kumovi Daniel, Maja, Leo i Luka.

Luku, Ivu, Denisa i Tinu. Neka nam ovaj poseban dan bude ispunjen pjesmom, veseljem i dobrim raspoloženjem, a naše kumstvo i prijateljstvo traju još mnogo godina. Žele vam Marija i Matija.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Sinu Matiji i snahi Mariji puno sreće i ljubavi u zajedničkom braku od tate Damira i mame Lidije.

Za Prijane Lidiju i Damira Felbera neka se danas dobro zapjeva, zaigra i proveseli, a pred nama bude još mnogo zajedničkih veselja. Žele vam prija Jelka i prija Kivica.

Za svu našu rodbinu, kumove, prijatelje i drage svatove, neka ovaj dan bude ispunjen pjesmom, veseljem i zajedništvom, a uspomene na njega ostanu sa nama još dugo. Žele vam Marija i Matija.

Za buduću punicu Jelku i punca Ivicu, neka se danas dobro zapjeva, nazdravi i proveseli, želi vam vaš budući zet Matija.

njegovoj zaručnici Mariji sve najbolje u budućem životu i da se volite i poštujete do kraja života. Od srca žele Kristina, Dražen i Ivano.

Za roditelje Jelku i Ivicu, te Lidiju i Damira. Neka nam ovaj poseban dan bude ispunjen pjesmom, veseljem i zajedničkom srećom. Žele vam vaši Marija i Matija.

0: pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.

0: 0760 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Ja sam Peki.

FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.